tungod kay nakagawas tuod sila sa Ehipto, pero kulang ang ilang kinangipangandoy kay lisod man ang kahimtang sa pagkaon. Muna ang ngita sila pagkaon, nagitagaan sila ang pan nga mana, apan dili di ay kato ang maong katuyuan diha sa Bag-ong Testamento. Muna itong Ginoo diha sa pagbag-on niya sa Testamento, kini ang kupa, katong kupa na ang dugo sa itong Ginoong Hesus Kristo, mao ni ang kining dugo nga putli, no? Dugo sa karniro, dugo sa kordiro, no? Nga putli nga nagbag-o sa kasabutan. Kaya ang daang kasabutan, di man makahinlo, di man siya kanang makahinlo sa tinud-anay, no? Di siya makahinlo, dili perfect nga sacrifice, kundi diha sa sakripisyo ni Kristo, diha sa cross. Unya, munang paghala diha santos nga misa, ang gihala diha, wala may laing biktima diha, no? Wala po'y laing mihalad siyang kaugalingon, kundi si Kristo mismo. Muna nga ang dugo mo ang nakapabag-o sa kasabutan. New Testament, nasa to ang katesismo mga kaigsunan. So, doon tayo basahon rin, pipila ka panid sa Ebanghelyo karong adlaw, kining sa Juan Kapitulo 6, natudling 51 mga kaigsunan. Mao din eh, miingon si Kristo diri nga ako, mao ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod. So klaro nga ang pan da ihatag sa tong Ginoo mao ang iyang unod aron mabuhi ang kalibutan, no? Muna diha sa 52, daghang nakadungog sa mensahe, daghang nakadungog sa gisulti ni Kristo. Muna nahibulong sila kay ang kadtong mga katawhang Israel kaniadtong mga Hudiyo, labi nang mga Hudiyo magigsoonan, gibawal gid nila ning dugo, pagkaos dugo, paginom sa dugo, no, pagkaog karne ba, no, murag kanibalism. Pero di lahi man tong kanibalism, kay katong kanibalism patyon man nila lang ang biktima, ayha kanon. Pero kining giingon sa tong Ginoong Hesus Kristo, buhi gyud ni, no, dili ni patay nga iyang ipakaon ug ipainom, buhi gyud ni. Muna nga ang tendency mangud mga kaigsoonan sa daang tugon, kung atong tanaw ng Leviticus, no, ato nang basahon ng tibok Leviticus, gibawal kining karne o kining pagkuan sa dugo ba, kay naa diha ang kinabuhi, matod pa diha kinabuhi, kung muinom ka, mukaon ka sa mong karne, matakdan usab ikaw sa pagka kining kinaiyas mananap, no, kinaiyas mananap na mangud ang karakter, mangud ang karakteristik sa usa ka taa, kinaiya mangus mananap, madahig na to ba, makuan sa mga tao kaniya to, muna ipagtuo sa mga Hudiyo, no, nga di ta bawal na nilang kanang kanibalism, kanang unod kanon, unya kanang dugo imnon, ginabawal nila sa Old Testament. Pero diha sa panudlo ni Kristo, nakadungog sila sa gisulti ni Kristo mo nang sa 52, diri sa Juan Kapitulo 6 niya tudling 52 mga kaigsoonan, nahibulong sila, no. Atun pa din eh, nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga tao. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon? Oh, nangutana sila. Sa 53 miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi, no? Kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. So muna mga kaigsoonan, kung ato ning dalikyatan pagbasa ning Catechism for Filipino Catholics, no, dinhi na sa kining pahina 411, no, dinhi sa maong libro Filipino Catechism for Filipino Catholics, chapter 26, Christ the Living Bread of Life, the Eucharist. Matod pa dinhi sa introduction, I am the living bread. Mao na giingon sa ato ang sa Ebanghelyo karon nga si Kristo ang buhing pan. Wala isa mio si ako ang patay nga pan.

0: dili buhing pan ang giingon sa atong Ginoo. Anyone who eats this bread shall live forever. The bread I shall give is my flesh for the life of the world. He who feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Sa 56, he remains in me and I in him. So, muna panaad, no? Promise, no, sa atong Ginoo. Gipromise niya ang maong sakramento ngayang tukuron. Diha sa katapusang paniapon, mamanto ang pagtukod yun sa santos nga Eucharistia, mga gaigsunan. No? Kanus aman natukod ang na-institute ang kining sakramento sa santos nga Eucharistia, ang tubag ana diha atol sa katapusang panihapon. Unya di ana pong orasa, ni ana pong takna ang mga kaigsoonan, ni ana ang katapusang panihapon. Iya pong gihimo nga apari ang kining iyang mga tinun-an, ang iyang mga apostoles. Kay kinsa may mo konsagrar kung way pare, no? Nya kinsa nya unsa man poy purpose sa pan og bino sa og sa altar kung way pare? Nagi pare. No, kay si Kristo pangulong pare man. Namo na sa Hebreo kapitulo 4:1 o 3:1 ba na mga kaigsoonan. 4:14. Si Kristo pangulong pare. So ang muhimo usab niining paghimo ni Kristo, ang gihimo ni Kristo sa katapusang panihapon, himuon usab sa iyang mga kaparian. Mabitaw nang diha sa Marcos 3 kapitulo 14 ba na, wa ko masayop mga kaigsoonan, nga iyang gi-appoint, iyang gi-ordinahan ang 12 ka mga apostoles, no? Ang 12 ka mga apostoles iyang yung gi-ordinahan. Mao nga gihimo niyang pare atol sa katapusang panihapon aron sa paghimo sa maong pagkamao sa gihimo sa atong Ginoo. Kay Dias Lucas kapitulo 22 tudling 19 ngadto sa 22, mingo mas Kristo nga ang gihimo ni Kristo ipabuhat man mingo mas Kristo nga do this in remembrance of me. No? Nga buhata kini aron sa paghandum kanako. Mao na mga kaigsoonan nga diha sa santos nga misa, diha atol diha santos nga Eucharistia, nga ang pare muhimo sa maong pagkamao nga gihimo ni Kristo, nga ipabuhat ni Kristo ngadto sa iyang kaparian ang pag-usab, no, ang pagkonsagrar sa pan ug bino. Unya dili ang pare mismo siyang kaugalingon may nakapausab ana, kun dili ang pulong ni Kristo nga iyang gilitok sa atol sa katapusang panihapon, nga gipabuhat ni Kristo ngadto sa iyang mga kaparian, no? So muna siya ang pari, nahimo lang siyang kanang representante ni Kristo diha sa minister, no? Pag buhat sa gipabuhat ni Kristo, muna gitawag og in persona Christi, in person of Christ. So klaro mga kaigsoonan, bisan diha sa patuntiwason ni pagbasa ning sa Biblia, no? Kining sa Juan kapitulo 6, matod pa din ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. So mo nay gipromise, no, promise atong Ginoo diha manggod sa pagtukod ni Kristo sa maong sakramento, kining kinalabuan nga sakramento, no, taliwala sa mga sakramentong iyang gitukod, ang atong Ginoong Hesukristo mitukod nining sakramento nga labaw sa tanan. Tungod kay diha sa santos nga Eucharistia, ato magyung madawat, no, ato gyung madawat ang atong gikinahanglan. Madawat ginato mismo ang kanang naghatag nini, ang tag-iya sa atong nadawat nga atong gikinahanglan nga mao si Kristo. No, madawat nato ang ihang kining tibuok, no, tibuok nga Kristo, ang iyang lawas, dugo, kalag ug ang pagkadios, mga kaigsoonan. So munay panudlo sa simbahan. Unya diyas pagtukod sa atong Ginoo sa niining maong sakramento, ha, kining pag sakramento sa Eucharistia, mga kaigsoonan, no? Ang Eucharistia hinumduman nato nga gikan sa pulo nga kining Latin ba na, no? Eucharistia nga nagpasabot nga Griego ba o Latin o masayo gipas ang but pasabot ang Eucharistia nga kini siya balaang kasaulugan, no? Kasaulugan, thanksgiving, no? Thanksgiving niya mo ni siya celebration, dili niya nang pareha nang celebration ba nang dayon night party. May gabi usab kang Mervin Suiko, good evening bro, no? Salamat sa imong pagtan-aw sa monitor sab diha, no? Mo'y mga kaigsoonan nga diha sa pagtukod sa itong Ginoo ining sakramento sa Santos nga Eucharistia, dunay tulo kahugna diin gitukod niya ning maong sakramento, no? Dili susama sa ubang mga sakramento, mga kaigsoonan, dunay matay pito ka mga sakramento simbahan, no? Napod tay kanang gitawag og Christian initiation nga sakrament nga tumadawat des bunyag og diha sa kining konpirma og sa Santos nga Eucharistia. Pero sa pito ka sakramento, kining sakramento Santos nga Eucharistia ang pinakalabaw nga sakramento tungod kay unsay rason, mga kaigsoonan, nganong labaw man siya sa uban nga sakramento kay mismo ang atong Ginoo, ato yung hikatagbo diha Santos nga kalawat ug atong mauban kanato sa atong kaugalingon. Dili kini pagkaon sa tiyan, dili kini makabusog sa tiyan, kun dili pagkaon nga espirituhanon. Matong sublio nato pagbalik to pagbasa ang katekismo simbahan, mga kaigsoonan, diri sa Catechism of Catholic Church numero 3C24, matod pa din hida, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments unended, all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the blessed Eucharist is contained the whole spiritual God of the church, namely Christ himself, our Pasch. So muna mabasa, may gabi usab sa ato ang igsuon nga nagtanaw usab si Dennis Patadilla, bro Dennis Patadilla, mayong gabi ini mo brother, matod pa niya si Brad Sunny Lagutin, good evening bro, no? Atong kauban sa buhat usab sa Catholic Faith Defenders. Mayang gabi ka na itong tanan. Salamat kasi sa inyong pagmonitor si Sir Dennis nasa Lanao del Norte. Mayang gabi diha sa taga-Lanao del Norte. Nga padayon ta mga kaigsoonan, matod pa din hilagi nga ang simbahan, ang kining sakramento sa Santos nga Eucharistia, mao kini ang sakramento o sakripisyo diha sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong lawas og dugo ni Kristo. So muna ipanudlo simbahan. Huwag kita mag-ingon nga literal ni kanang simbolikal ni nga kanang pagkonsagrar ni Kristo diha sa pan nga diha sa bayhon sa pan ug bino, bisan pagtan-aw nato sa kining bayhon pan lang gyapon og kibino, pero nabalhin na sa lawas og dugo ni Kristo ang pan ug bino. Nganuman unsa may nakapabalhin ana, ha? Mao ang pulong ni Kristo diha atol sa katapusang panihapon nga ipasubli ni Kristo sa iyang mga kaparian, no? Ipasubli si Brad Dennis Patadilla, matod pa niya na siya'y comments usab, no? Nga matod pa niya sa propesiya sa Santos nga Eucharistia na sa Hinesis Kapitulo 14:18 ngadto sa 22, no? Exodus Kapitulo 24 niya tudling 8 og sa si Prophet Malakias sa 1:11. Salamat kay bro Dennis, no? No, sakto kayo nga diha manggod sa Hinesis Kapitulo 14 niya tudling 18, mga kaigsoonan, nga dunay usa ka pari diha, mo ni laray ni Kristo pagkapari, no? Ang pagkapari, no? Laray ni Kristo pagkapari ni Melchizedek. Wa man na mohalas Melchizedek diha karnirong sunugon o kanang dugo nga isablig, kundi li iyang gigamit nga halad mao ang pan o bino. Susama ni Kristo sa katapusang panihapon, mihalad siya sa iyang lawas og dugo diha sa bayhon sa pan og bino, no? Kay ang ihalad manggo didto sa cross, lawas og dugo man to. Mao siya duguon nga paagi nga kausa ra gyud na siya mahitabo. Unya ang biktima ato mao gyud si Kristo, siya man ang the living sacrifice, no? Siya ang buhing sakripisyo. Unya ang nahitabo sa Santos nga Eucharistia magigsunan des katapusang panihapon, gitawag na siya og kanang dili duguon nga paagi sa pag sakripisyo ni Kristo, no? Muna gitawag og sacrificial sacrament kanang naas katapusang panihapon. Kantong naas sa cross gyud sa Kalbaryo, motoy sakripisyo gito nga in bloody manner nga ang dugo ug lawas ni Kristo gihalad niya sa cross para kanatong tanan. So diha sa katapusang panihapon, ang pagtukod niya santos nga Eucharistia, dili ni ingon nga diritso, no? Dunay tulo kahugna nga atong mabantayan bisan diha sa Biblia, atong mabasa diha nga dunay tulo ka hugna sa pagtukod niya niini. Una ang kining pagtukod niya ning sakramento, una ni nga ang Ginoong Hesukristo, ang iyang mga tinunan, iyang giandam, no? Pagpangandam. Kaya kung ito masinati, diha sa pag-abot sa itong Ginoo, nagin ang preparation, no? Nagin ang pagpangandam. Muabot bitay mong boss, muabot ay mong kwan. Naamang yung mga preparation, mag-andam ta kay si muabot ang ito ang boss, no? Kailangan na kanang pag-prepare. So diha sa pagtukod niya ni mga kaigsunan, iyang gi-prepare iyang katawhan. Ang pagtuo sa iyang katawhan, ma-prepare. No? Kaya dili ni basta sayon sayon nga ma-sabtan ritso sa mga katawhan Israel ang kining maong sakramento. Kay taliwala biya sa iyang mga tinunan, no? Kadtong mga uban nga nagtuo kaniya, nakakaon sa pan og isda, nagsunod-sunod ni Kristo. Unya nakadungog sa giingon ni Kristo nga mingos Kristo, ako ang buhing pan, ang mukaon sa akong unod ug inom sa akong dugo, mabuhi. Natinga din sila, no? Wa katukandam silang pagtuo ba. Kay nangkahaling mantog paglalisay sa mga tinunan. Naman na sa Juan kapitulo 6 ya tudling 52 mga kaigsoonan. Og sa 66 sa Juan kapitulo 6 tudling 66 666 nang nibat na tong mga tawhan nato ni apostata, no, ning talikod na sa atong Ginoong Hesukristo og ang nagpabilin mao lamang ang iyang mga apostoles. Ingon bitaw si Kristo nga kamo mubiya pa mo nako, ha? Mubiya pa mo nako kay daghan namo namiya. Juan kapitulo 6:66 mibiya nang uban. Ingon si Kristo, kamo mubiya pa ba gayud kamo kanako? Ingon gi San Pedro, San Pedro gi iniuna, wa gi taliwala sa mga apostoles, si Pedro gi San Pedro gi naguna. Ingon San Pedro nga, Ginoo, unsa pa may among adkadtuan? Asa pa man mimo adto nga naa naman nimo ang kining mga pulong nga nagdalag kinabuhi? So, si San Pedro taliwala sa mga apostoles. Si San Pedro mo ay mitoy hakaw pag sulti sa tong Ginoo. Munang napod ang leadership ni St. Peter, no? Na una ang pag-andam sa iyang katawhan mga kaigsunan, no? Munay pirmiro nga nasayod si Jesus nga kining maong pagtulunan musukod gayud sa pagtuo sa ilang mga sa iyang mga tinunan. Busa si Jesus mihimo og tulo ka dagko nga milagro, no? Pinaagi sa kining pag-usab niya sa tubig ngadto sa bino. O, atong timanan ha, nga tubig ngadtos bino mga kaigsoonan. Munang dias kasal sa kana, diya sa Juan Kapitulo 2, tudling 1 ngadto sa 11 mga kaigsoonan, nga taliwala sa kanang kinasal, nahutdan sa lagbino, no? Mingon ang iyang inahan ngadto sa iya, ni Kristo, sa iyang anak nga nahutdan na ba sa lagbino? Munang nga si Kristo, dili pa unta buot nga muhimo sa maong milagro. Apan, mihimo siya tungod sa hangyo usab siya ang inahan. So, mihimo mo to'y unang milagro nga gihimo sa itong Ginoo, no? Pag-usab sa tubig ngadto sa bino. So, mao ni ang usa ka pagpangandam, preparation masinati sa katawhan nga dunay tukuron di atong Ginoo nya bino, no? Bino ang gamiton. So tubig ngadtos bino. Muna, dunay milagro, kay kaduhang milagro katong gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao gikan sa 5 ka pan ug 2 ka isda, mga kaigsoon, no? Gikan sa 5 ka piraso nga pan, halagid ang pulo nga pan. Unya piraso usab nga 2 ka piraso nga isda, mga kaigsoon. Muna nga maato na mabasa sa Juan kapitulo 6 tudling 1-15. Muna ikaduhang milagro pag-andam nis katawhan. Unya muna pagkasunod gabi si Kristo nakakaon og pan ang iyang mga tinunan, mga tao, 5,000 nanubra pa og 12 ka bukag, no? Labihang daghana, unya gihipos ginawa gina gisalibay. Bitaw na diha sa ato ang Santos nga Eukaristiya kung di mausik diha nga kinahanglan nga hipuson gina kay kanang consecrated nga nahulog. Mabitaw sa atong simbahan dunay mga gitawag og mga milagro, no? Daghan ng na kwan ba kanang na-confirm nga ang kining sagad sa pagsaulog sa Domingos Corpus Christi, mga kaigsoonan, dunay nahitamo nga mga milagro nga ang consecrated host may turn into real flesh. Unya kini siya kining flesh nga kanang gikan sa muscle tissue sa heart, no, nga kini nasuta pa sa mga expert kayo sa nagtuki sa maong pag-estudyo sa maong milagro nga kini siya gikan sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga buhi. Buhi gyud, no? Nagkapareha, nagkaparalil ang maong mga nahitabo nga mga milagro sa nagka nang labay nga mga katuigan. Anay miabot og 100 years de pagkasunod na pud 100 years duna na puy milagro, unya nagkapareho ang maong konklusyon. Mo nang di ta matingas atong simbahan nga wa ta biyae ni Kristo kun dili makanunayon siya kay naa iyang presensya sa simbahan, kay matag kalawat nato naas Kristo nga mahiuban nato sa atong kinabuhi. Wa ta biyae ni Kristo tungod kay naa man siya kanato nga miuban. Mo nang nasa mabasa nato, mga kaigsoonan, kanang gi-promise ni Kristo diha sa 56 nga miingon siya, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. So wa kita biyae sa atong Ginoo. Mo nang ang uban nga simbahan dili nato makaplagan ang tinud-an nayong Kristo sa dili tinud-an nayong simbahan, no? Makaplagan nato ang Ginoo diha sa tinuod nga simbahan, ug ang tinuod nga simbahan makaplagan usab nato diha sa tinuod nga Hesukristo. Kamo ni ingon ni Saint Ignatius of Antioquia, mga kaigsoonan, no? Ingon si Saint Ignatius of Antioquia nga makaplagan nato ang tinuod nga simbahan nga tuwa si Kristo, no? Ug tuwa yang pinialan San Pedro, manang Obe Petros Ibi Ecclesia. Kung asa San Pedro nagdumala, naasad ang iyang katawhan sa atong Ginoo. Tuasa na iyang iklesia, tuasa na iyang simbahan. Kung asa po ang simbahan sa atong Ginoo, tuas si Kristo. Kung asa si Kristo, dunay kaluwasan. Amo na giingon ni San Ambrosio, no, of Milan. Ingon si San Ambrosio, asa Obe Petros Ibi Ecclesia. So muna, mga kaigsoonan. So una, ang pag-andam, pagtukod niya ni dunay tulo kahugna, pag-andam sa katawhan. Brad, matod pa ni Brad Dennis Patadilla nga Genesis 14:18. Yes, no? Paghalad, paggamit ang medium nga gamit, pan ug bino, no? Exodus 24:8. Si propeta Isaias pod, no, diha Santos nga misa mo ni katumanan sab sa Malakias kapitulo 1:11 nga matag subang sa adlaw ngadtos pagsalop, duna gyunay buhing halad. Mo nang sa simbahan duna tay gitawag og inadlaw-adlaw nga Santos nga misa. Oh, sayop na mihingon sila mga kaigsoonan na to nga hapit na raba mo moabot ang sandilo. Uy, ana sila. Kuno. Kay ang katumanan raba si Bang Katoliko raba ning sandilo. Dili oy, dili mami magpatuman og sandilo. No? Kung magpatuman mig sandilo ang among mga uban nga inadlaw-adlaw nga Santos nga misa, maligsan. No, doon naman tayo Santos nga misa. Kagmingon sila nga Saturday. Mawala ang Saturday kay ibalhin yung Sunday. Dili mawala ang simbahan kay doon naman tayo Santos nga misa sa Sabado. Labi nag na kay trabaho sa Domingo. O niya makalugar ka Sabado ba or Biyernes, mora imong day off. Kana ihalad ni mo sa Ginoo ang maong adlaw nga pahulay ni mo gikan sa unom ka adlaw nga trabaho. Ibingon man sa San Pablo diya sa Roma 14:15 ba na, ano ako masayok unong ito sa size, nga ang usa ka tao nga naghuna-huna, nga balaan ng laing adlaw, o niya nagpasidungog sa Dios, kini balaan. Busang simbahan doon natin, gitawag og liturhiya, kay kining Corpus Christi, gikan man sa pag maghihaptag pila ka adlaw, sa isinta ka adlaw, gikas pagkabanhaw, then kadtong sunod ni sa Trinity Sunday, no? Kung wa tama sayo, sunod sa Trinity Sunday, no? Kay katong nangagi mao man ang adlaw sa pagsaka sa atong Ginoo, katong Ascension of Christ into Heaven. Then ika 50 days mao tong adlaw sa Pentecostes, no? Nya gitulong na siya Domingo, di man gyud na matulog Domingo ta, Thursday. Pero gitulong sa simbahan aron makaduyog ambit ang tibuok simbahan. Kay Domingo rest day man nato. Wa man titrabaho ana. No, ang trabaho tagsugod ta sagad sa gobyerno Lunes man. So matunong siya og Sunday tungod kay aron makalugar pag-ayo ang mga matuohong Katoliko, no? Unya sunod ana sa Pentecostes mao na nang gitawag og Trinity Sunday, no? Na Santissima Trinidad. Unya kini ang gisaulog nato karong nga Domingo, gitunong gyud siya Domingo mga kaigsoonan aron kita tanan makasaulog ni ining Corpus Christi. Yes, Domingo. So unsa toy unang hugna sa pagtukod sa atong Ginoo diha Santos nga Eucharistia, mao ang pagpangandam sa iyang katawhan. Dunay milagro nga dagkong milagro gihimo sa atong Ginoo, pagpadayag sa pagpangandam sa katawhan, ang paghimo niya og pagbalhin niya sa tubig ngadto sa bino diha sa kasal sa Kana, Juan kapitulo 2 tudling 1 ngadto sa 11. Nga ikaduha ni mao ang paglakaw niya, pagpakaon niya sa linibo ka mga tao. Gikas 5,000, no? Ipakaon niya. Wa pa gyud to, apil to gihap to uban to ng mga bata. Napay mga babae kay ang gitumngan aning dagkong kaon, mga laki mga dagkong kaon. So nanubra pag 12 ka bukag nya gihipos gyud wa gyud panglabay. No? Muna mga kigsunan, diya sa ikatulo niya nga hugna nga milagro katong naglakaw sa tubig ba. Kay atong Ginoo nagpabilin man sa Kapernaum. No, nagpabilin siya unya moto nga ning sunod siya sa mga apostoles na doon na 8 ka kilometro ang gilayon nga nagbugsay ng mga apostoles. Ang atong mga apostoles na tingala kay doon na may galakaw ang tao sa tubig. Ning usag na siguro yung multo. Katabili yung mga apostoles, nagtuog li din, narigid yung multo, di, no? Nga word nga multo. Kay si Kristo, nakuan naman nila, kanang nakuan nila ba, binilag si multo. Pero si Kristo, di, may naglakaw sa tubig. Padung sila ha. Manong milagro nga naglakaw si Kristo ibabaw sa tubig. Taliwala sa iyang tawhanon apan naa nagpakita, no, ang iyang pagka-Dios. Muna mga kigsunan. Diya ay kaduhang hugna usab sa pagtukod niya ning Santos nga Eucharistia mga kigsunan. Kining saad, kining ebanghelyo kanato karon na atong madungog, saad ni sa atong Ginoo, no, kung ato ning balikon pagbasa ning 53 mga kaigsunan, no, matod pa ni Kristo, mingon siya sa 51. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukao ni ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So saad ni mga kaigsunan, no, sa 53. Matod pa ni Kristo 53. Si Jesus miingon kanila, sultihan, ingon si Kristo miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod, sa tao, dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. So, usa ni kasaad mga kaigsoonan, no? Ni Kristo. No, muna'y hugna, o kaduhang hugna, mao ang saad sa Santos ng Eucharistia. Unsa may katulong hugna? Mao ang unsa may katulong mga kaigsunan, mao na ni ang katumanan sa saad kay pagpangandam o mga saad sa atong Ginoo kabahin sa ning sakramento, no, ang mukhaon sa akong unod, mabuhi o banhaon ko sa katapusang adlaw, mga saad na, no? O ako diha kaniya o siya dinhi kanako. O ang ikatulong hugna sa pagtukod niya ni mga kaigsunan, maugid ang katumanan. Asa man natuman, atol diha sa katapusang panihapon, mga kaigsunan. Doon ako ay usa ka libro ring katisismo, mga kaigsunan, no? Kining mas maya itong basahon ni mga kaigsunan, no? Matod pa dinhi, Santo, ang Santos ngayong Eukaristiya. Unsa man ang Santos ngayong Eukaristiya? Ang Santos ngayong Eukaristiya mao ang sakramento nga sa tinud-anay ug tinuuray ug sa lintunganay naghupot sa lawas ug dugo kalag ug pagkadios sa atong Ginoong Hesukristo ubos sa baihon sa paan ug bino. Kanus aman gitukod ni Kristo ang Santos ngayong Eukaristiya? Mao na ning katumanan, no? Gitukod ni Kristo ang Santos ngayong Eukaristiya atul sa katapusang panihapon, ang gabi'i una pa siya namatay, no? So sa unsa mang pagiha giusab sa atong Ginoo ang pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo. Ang atong Ginoo miusab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo pinaagi sa iyang pagkalabawng makagagahom. Matod pa ni bro Mervin Suiko, bro, mostly nga mga Christian nagtuo literal o simbolikal kanang gitawag nga Eucharist o Memorial of Christ, Sacrifice, Death, and Resurrection. May tungod sa literal sa pan o bino nga puno, nga punto lang. Ngano ang pare raman makabuhat o pag-literal nga Thanksgiving sa inom sa bino? Walay labot sa mga kongregasyon unsay explain ana, bro. Okay, bro. Salamat sa imong pangutana, bro. No? Nya, sa di pa ko mo tubag, akong padayunon ang maong katumanan sa Santos ngayong Eukaristiya. Atong noted, no, ang imong pangutana, Brad Mervin Suiko. Salamat sa atong igsuon nato si Mervin Suiko, no. Usa pud ni ka kung ako masayop usa ka sakop sab sa Seventh-day Adventist, no? May gabi diha, Brad, sa imong kaubanan diha, sa imong pamilya usab. So, mao ni ang katumanan sa saad, no? Gituman ni Hesus ang iyang saad atol diha sa katapusang panihapon sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Iyang gipangandoy ang pag-abot sa maong takna, yun, no? Diha sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 15, matod pa diha, dako kaayo ang akong tinguha, matod pa ni Kristo, dako kaayo akong tinguha sa pagkaon kauban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako magantos, no? Unya mikuha si Hesus sa pan diha sa Mateo kapitulo 26 tudling 26, mga kaigsunan, ngadto na sa tudling 28, no? Mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinunan o miingon, dawata ninyo kini o kan-a, no? Kay kini mao ang akong, niingon siya simbolo sa akong lawas, no? Niingon siya akong lawas. Sa breakthrough version nga Biblia, mga kaigsunan, nagyo dito nga this is my body, no? This is my body, yun, flesh body. Na yung versions Biblia gali na uban nga flesh body, yun, no? Physical body. Na dito sa breakthrough version Bible, na diya sa Juan kapitulo 6 niya tudling 54, miingon si Kristo nga this is my physical body. O kaning sa Mateo 26 verse 26 to 28, this is my physical body. Mao na nga literal yon, dili ni makabasa na gitag literal for literal, dili pa gyud literal, no? Kung mangita pang mangutana na yung mga kaigsoon nato nga asa mabasa litra por litra, kusog kayo magbasa litra por litra. O karon doon na tayo mabasa nga litra por litra, literal na yun. Di nasad mo to, oh. Susama ra sa Juan Kapitulo 6, tudling 66, nga daghang mga tinunan nga mibiya sa atong Ginoo, wa makadawat sa pagtulunan sa atong Ginoo. Unsa may mabasa nato din, eh? Sa Juan Mateo Kapitulo 26, tudling 26, ngatos 28. Dawata ninyo kini ukan a, mingus Kristo, kay kini ang akong lawas. Unya gikuha ni ang kupa, nagpasalamat siya sa Dios ug gihatag kanila og miingon, imna kini ninyong tanan o kini, kay kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan sa akong dugo nga giula alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, no? Si Jesus misulti niini mga pulunga sa usa ka labing sulimning okasyon. Siya naghatag ngadto sa iyang mga tinunan sa katapusan niyang pakigpulong, sa katapusan niyang tinguha og kasuguan. Kaysa pagkasunod adlaw siya paantuson og patyon mga kaigsoonan, no? Niining tungura naghatag siya ngadto sa iyang mga tinunan sa ilang irinsya kon kabilin o panulundon busa siya misulti kanila sa labing tinaw og dayag nga mga pulong, no? Nga ang mga pulong nga iyang gigamit sa ilang kaugalingon dili mahimong masaypan og labi na gayod kun lantaon ubos sa saad nga iyang gihimo nga iyang ihatag ang iyang unod aron kanon ug ang iyang dugo aron imnon, no? Kung ato ning basaho ning panids kasulatan nga mga apostolis mituo man, no, sa mga kita nagtuo usab nga sa iyang pag-ingon, kini ang akong lawas, kini ang akong dugo, nga ang pan ug bino nabalhin ngadto sa iyang mahal nga lawas ug dugo mga kaigsoonan, no? So matud pa sa atong katesismo, unsa man ang tawag nining maong katingalahang pagkausab, ha? Matud pa dinhi, kining maong katingalahang pagkausab gitawag og transubstantiation. Kung sabi ni saya pagitawag ni siya transustansasyon o pagkausab sa sustansya. Di as pagkonsagrar ba, pag-ingon pare, nga dawatan ninyo kini og kanah, kay kini ang akong lawas. Wadi man ang pare, may miingon na nga kanang sa iyahang lawas. Lawas pare, dili. Gisubli lang sa pare ang gisulti ni Kristo, nga ipasubli usab ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Nabuhatan ninyo kini, no? Sa akong handumanan. Kanus aman gihataga ni Kristo ang iyang mga pare ug gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo. Gihataga ni Kristo ang iyang mga pare ug gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo sa dihang gihimo niya niyang mga pare ang mga apostolis atol sa katapusang panihapon diha sa pag-ingon ngadto kanila, buhata kini sa akong handumanan. No? So klaro mga kaigsoonan, sa unsa mang paagiha gibuhat sa mga pari ang ilang gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo, ang mga pari nagbuhat sa ilang gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo pinaagi sa pagsubli sa mga pulong ni Kristo atol sa konsagrasyon sa misa. Kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. So klaro mga kaigsoonan. Unya ang pangutana ni Brad, Mervin Swico. Ingon siya ka, Brad, nga man nga kasagaran nga ang mga kaparian ramay makainom. Natural nga ang katong gitawag dito sa katapusang panihapon, wag yun nanawag atong Ginoong Hesus Kristo, laing sakop, tanan yung taos, kalibutan, wala. Gipili niyang dusik apostolis. Unya, kanang pag-ingon diha, Brad, nga bisan diha sa Santos nga kaning communion bitaw kana bitaw kanang sa sakramento sa matrimony, no, kanang sakramento sa kasal, makainom gyud ang kinasal, paimnon gyud sila, no, lawas og dugo, no, pagkonsagras pare pan og bino, lawas og dugo, makainom na sila. Unya mo nang laki ipaunag inom, no, no? Mo na nga ang kanang diha sa nahitabo diha sa katapusang panihapon mga kaigsoonan, no, wala gyud na nagdapit ang atong Ginoo laing mga tao kundi ang iyang mga apostolis. Unya miingon man si San Pablo, bisan og pan lang atong makaon, buhi naman nga Kristo. Kay ang tinuod nga buhi nga Kristo, buhi man na. O, ikaw kuno buhi na am jud kay dugo. Di ba? Buhi gyud ka. So naan ninyo naglatay ang dugo. Mao nang giingon sa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10. Mao punay ikaduhang pagbasa karon nga adlaw mga kigzuna, no, nindot kayo, tukma pud kayo sa pangutana sa atong migo kayo nga si Mervin Swico. Patod pa ni San Pablo sa 1 Corinto, yang sulat, unang sulat sa Corinto, kapitulo 10 tudling 16, no, 15-16, matod pa dinhi. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tao nga buot kamo mahibalo sa pag dili ni kaning sa 2 Corinto o 1 Corinto kapitulo 10, no, kapitulo 10 direta sa 16 na mga kaigsoonan, 16. Sa 16, gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan ining maong kupa, nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matag kaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Sa 17, kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita, usa lamang kita. Kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. So kanang pan nga atong madawat, kanang lawas ni Kristo nga atong madawat, no? Ang pan nga mabalhin sa lawas ni Kristo, buhi na na nga Kristo atong nadawat. So buhi nga Kristo, naa na diha, bisag wa ta kainom sa maong bino nga diha sa bayon sa bino, apan nadawat na to ang kinatibuk ang Kristo. Kay miingon man San Pablo nga may usa lamang kapan o kitang tanan nakigambit sa usa lamang kalawas. So klaro imong tubag, natubag ang atong pangutana, no, si Brad Mirvin Suico. Salamat kay sa imong pag hatag usab og pangutana, pagpasupot usab og pangutana, no. So bisan pa man diha sa panahon, no, diha sa panahon sa atong Ginoo, diha sa panahon sa mga early fathers usab. Ang mga early fathers nato nagsuwat gyud sila kay do na may mga panudlo usab nga wala mo dawat sa tinud-an ning panudlo ni Kristo sa pag-usab sa lawas ug dugo ngadto sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa tinud-an ning lawas ug dugo ni Kristo. Aron ma-refute, nagsulat ang mga early fathers nga kining pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa tung dugo sa tung Ginoong Hesukristo, lawas ug dugo, kini siya gi kuan siya mao ni tinuod nga panudlo sa simbahan ug gi katong mga iriya gi salikway na to, no. Bisan do na man to gitawag og si Berengarius man siguro to. Usa ka mao ni nga ang dunay gitawag og Berengarius nga nanudlo og sayop, no, kabahin sa pagkonsagrar sa pan ug bino nga matud niya simbolo lang. O mao na ni mga Protestante nakasuon siguro ni Berengarius. Si Berengarius iya tong gibawi sa katapusan niya sa iyang kinabuhi, iyang gibawi ang maong panudlo nga sayop to, no. Nagkonfisal siya nga sayop nga dili simbolo lamang, no. So daghang isinaryo ana nga panudlo. So daghang mga milagro nga kining pan nga consecrated host, no, na balhin gyud sa tinuod nga real flesh og dunay mga eksperimento nga nagtugan nga kini siya buhi nga unod og dugo sa usa ka tawo nga naa sa partis kasing-kasing. So paralel ang mga konklusyon. So di na to makaplagan na sa uban nga simbahan, katingala symbolical man, natural nga symbolical kay dili man gyud sila wa mas authority sa pagpausab sa pan ngadto sa lawas og bino ngadto sa dugo ni Kristo. Kay wa mas li authority. So with your respect, dako mig respeto sab sa uban nga mga tinuan nga dili gyud mo makapausab kay wala man moy awtoridad. Mo nang simbolo ra, sakto ang yung ingon nga simbolo ra kay sa simbahan Katoliko, real presence of Christ in the Holy Eucharist, diha sa santos nga kalawat atong matagbo si Kristo mismo. Mo na nga wa tay igong panahon sa pagiguban, no. Sunod pa na ato ning ipadayon sa nga topic na po siguro, no, mga kaigsoonan. Mo na nga dunay usa ka santos atong simbahan, si Santo Tomas de Aquinas nga nagkanayon. Miingon siya, mi matuod siya sa dakong kasayon, mga kaigsoonan. Matod pa ni Santo Tomas de Aquinas nga dili lang kay ang atong gikinahanglan diha sa santos nga misa atong madawat tanan, grasya, panalangin sa Dios, kun dili ang tibuok nga Kristo ang tag-iya sa grasya nga atong gikinahanglan, ato yung madawat ug ato sa makauban sa atong kinabuhi, no. So wala tayong igong panahon sa pagiguban, mga kaigsoonan, no. Ako dai yung ubos nga igsoon si Rutsam Lauranilla sa sutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Daghang salamat og maayong gabi istanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 106.2
1: Radio Magbangking. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ-AM, 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagbagting 106.2 FM. Radyo Bagbagting

0: Atinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kay ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang Korinto 3:8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

Kabag ni Kabalgada sa Kabayo nga buntag, ganin yung tanan na adlaw karon nga Lunes sa pitsa 8 sa bulan sa Hunyo 2026. Una nga adlaw sa pagbukas sa klase Kabag ni Kabalgada sa maing buntag, ganin yung tanan nga sa kanunay nga nagsunod ng simyaan sa Radyo Bagting o gingon man sa 106.3 ang Bell FM. Kamusta to mga estudyante karong buntaga? Sa yubangan ng mata, excited ba sa unang adlaw sa pagbukas sa klase? Labinas to ang mga magtutudlo Kabag ni Kabalgada siya. No, sa naandan sa kanunay, balik na po mo sa inyuhang sa iyong pagmata. Ilabi na nato ito mga magtutudlong na destino sa mga lagyo nga tulunghaan. O ginahanglan gayod Kabag ni Kabalgada nga mumataog sa iyo. No, magpreparar og sa iyo aron usab nga dili malate sa ilahang klase. Hala sa tanan nga nagpaminaw sa tausab nga mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw diri sa Bians pagadian, murag malipay na usab ato ang mga drivers karon kay maka-income na sad og medyo dako-dakog income kay lagi sugod naman ang pagbukas sa klase Kabag ni Kabalgada, no? Maka-income na dako ang ato ang mga drivers. Og lakip na usab nene, medyo mag-goal na sabang ato ang maginikanan kay doon na nasay madugang ang galastuhan. Kay syempre, ang mga bata karong mga panahuna, ang mga estudyante, di naman mo eskwela, walay balon. No? Maraga pinakaubo siguro karon nga balon sa mga estudyante kana sa 20 pesos. Bihira na lang siguro kayo Kabag ni Kabalgada nga adunay 5 pesos nga balon nimo. Bitong aduna kay mapalit nga pangresis Kabag ni Kabalgada, no? Nimo hay komparar kaniadto ang kana 5 pesos pagka na ginanakuha daghan kay kag mapalit. Karong panahuna kana 5 pesos usay mapalit nimo saging usa ka buok. Muna nga pinakagamay guro karon nga balon sa mga estudyante kay 20 pesos Kabag ni Kabalgada. Ala sige. Sa tanan nga nagpaminaw maing buntag sa makausap pa sa mga estudyante na nakaroon mga orasa kay nagloko pa, huy, pukawan na mga inahan ang inyuhang mga anak. Karon dili malate sa unang pagbuka sa klase, no? Unang adlaw niya, malate pag yun ka, kay moingon ng uban nga, da, wapay klase ron, kay magwan pa, kining mag-ila-ila pa. Importante, Kabag ni Kabalgada, sa dilita magpalihi, kumbaga nga malate sa klase, ha? Inahanglan mas maayo nga musayo mukabot sa inyong tasatag sa mga tulunghaan. Ingon man sa tuwang nga mga mag-uuma Kabag ni Kabalgada sa maing buntag paghihapon sa tuwasab nga mga mananagad karong buntaga nga diin na padayon in town nga na naglawig sa kadagatan. No, nangayawat Kabag ni Kabalgada nga makakuha og daghang isda aron usab nga makabaton og dakong income. O maing buntag ganinyong tanan. Mga negosyante sa kanunay, dere sa pagadian city, mingon mas sa mga kalungsuran o mga kasikbit ng mga dapit nga nagsunod sa kanunay sa programang Bagtingan sa Kitawhan o sa Kamayong Buntag. Ako si Bagting 17, Florence Sofima. Mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Aron nga sa pag-tuki sa mga angang hisgutan karong buntaga, ilabi na ito ang topic o karong buntaga Kabag ni Kabalgada kay makasentro sa Department of Education. No? Dumigan kay unang adlaw sa pagbuka sa klase, una nga sentro ato ang topic ko karon sa ato ang Departamento sa Edukasyon. Ilabi na kung unsa ba kaandam ang ato ang DepEd Kabag ni Kabalgada, no? In terms sa pagbuka sa klase, nakabot na bakaha nila ang ilang target nga enrollees diri sa Zamboanga Peninsula. Kay natong nakalabay ang adlaw, nakalabay ang semana rather, no, adlaw nga Webes sa gipahigayon Kabag ni Kabalgada nga press conference, no, ato sa gipahigayon nga Brigada Eskwela kick-off ceremony sa lungsod sa Mulave. Sa interview sa media, gibut siya sa tuang regional director sa DepEd nga mao si Ronelo Ala Fermo Kabag ni Kabalgada nga wala pagyud in town nakabot sa Zamboanga Peninsula ang ilahang target, no, nga enrollees sa alang karong school year 2026 to 2027. Muna nga manghinauto ng maong opisyal nga tuang regional director nga makabot nila ang ilahang target hangtod sa pitsa 11 sa bulan sa Hunyo tungod kay diri man ang katapusang adlaw sa pagpandawat ng mga enrollees sa

Auto kabagdag balgada sa no ang tipik sa pamahayag sa tuwang regional director sa DepEd nga mao si Ronello Alafermo gabahin sa kapag pangandam kabagdag balgada sa Departamento sa Edukasyon no sa pangutana nato kabagdag balgada sa no kon kumusta ba dunay kakulangon sa tuwang tulunghaan diri sa Zamboanga Peninsula matud pa sa tuwang opisyal nga ning kasamtangan dili pa nila ma di pa niya mapunting kung napila ba ang gidaghanon kung kulang bagyo dog tulunghaan tungod kay wala pa usab nasuta kabag di kabulkada sa mahitango mahitungod sa matawag tag kinatibuk ang enrollee sa tuang mga tinunan no og ingon man kabag di kabulkada sa ang tuang departamento sa edukasyon at usang human magod nato nasuta kabag di kabulkada sa dunay mga balita nga nag-ingon nga daghan lagi ang dili makabasa kabag di kabulkada unsay gibuhat sa departamento sa edukasyon matud pa sa mga opisyal nga kini nga usa sa ilang gihimo kay gi-implementar sa DepEd mao kining aral program no aral program usa ka intervention nga programa aron matudpa nga mapaubos ang datos sa mga mga kabataan nga dili kabalo mubasa kabag di kabulkadas nan atong pangutan na kisabay angayan nga basulo ni ini na dunabay angay nga dunabatay mabasol kunbaga ni ining mga kabataan nga dili kabalo mubasa sa mga estudyante sagad karon o di ba ka dili makasabot silang gibasa kabag di kabulkadas. Usa sa mga factor to nakita kung ngano nga mga bata karon no maglisod na og sabot sa gibasa o dili makabasa tungod kay maingon ta og lack of interest, di ba? Wala na focus ang mga estudyante karon silang pagtuon. Mas dako sila og focus kabag di kabulkada sa mga gadgets, di ba? Plus samot nga makapabugo kabag di kabulkada sa kining matawag og kanunay lang nimong text nga napuro lang abbreviation kabag di kabulkada ang resulta di ka balo mo spelling, di ba? So mao nay ang dakong hagit karon sa Departamento sa Edukasyon nga matawag nato nga kanus-ak ha ni masolusyonan. Kining gitawag nilag aral program. Usa bagyod gani ka maayong programa, no? Nga aron nga matubag ang nagkataas nga problema sa tuang departamento sa edukasyon. Mahitungod nining mga tinun-an nga dili ka balumubasa o di ba ka dili ka sa

0: BBC, BBC Park.
1: Pinaginini nga programa lauman nga mapaubsan na ang datos sa mga estudyante nga dili makabalumubasa o wala nakasabot sa ilahang mga gipangbasa.
0: Ding! Hot ding! Balita! Balita!
2: Italia, gipakusgan sa Department of Labor and Employment kong Dole Region 9 ang pagpatuman sa occupational safety and health standards pinagi sa high impact, high visibility inspection kung HIVI sa mga construction projects sa Zamboanga del Sur. Kabahan kini sa direktiba ni Labor Secretary Frances Tol and Tolentino nga hatagan og prioridad ang inspection sa mga vertical construction project, din mas ang risgo sa mga aksidente sa trabahoan. Gisusi sa mga inspektor ang pagsunod sa safety requirements sama sa Construction Safety and Health Program, presensya sa safety officers o first aiders, paggamit sa personal protective equipment, emergency preparedness o ubang safety measures. Matod pa ni Dolly, kon matod ni Dolly 9 Regional Director Albert A. Gutib, padayon ang prioridad sa ahensya ang pagpanalipod sa mga construction worker, pinaagi sa hugot nga inspeksyon o pagpatuman sa safety standards. Nagpahigayon usab o coordination meeting ang Dolly uban sa DPWH, TESDA, NCMB o uban pang mga stakeholders aron mapaligon ang monitoring sa mga proyekto o mas siguro ang kaluwasan sa trabahante sa tibuok probinsya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal ng apod-apod o tagsa kasakong libreng bugas si Kapitana Che Tampos nga doon sa mga senior citizens sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Kiniisip suporta sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan o garon dili na sila kinahanglang mulinya sa National Food Authority kon NFA aron makapalit og bugas. Kauban sa maong kalihukan ang Barangay Kagawad, mga opisyal sa Senior Citizens Association o ang Barangay Treasurer aron masiguro ang hapsay o transparent nga distribution sa ayuda. Labot nini nagpasalamat ang mga beneficiaryo sa naong programa doon kay dakong tabang kini sa ilang panimalay samtang gipakita usab nini ang padayon nga pag-atiman o paghatag og prioridad sa barangay alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa nahisgutang barangay.
0: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
2: Mukabat sa 4.4 million ang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo ang nakupiska sa operation sa Police Regional Office Bangsamuro Autonomous Region Comprobar atol sa checkpoint operation sa Barangay Matling Malabang Lano del Sur sayo sa buntag kagahapon Hunyo 6, 2026. Sumala sa report, ang mga suspechado nagsakay sa tulo ka sakyanan ug nagbiyahe gikan sa Barangay Picong padulong sa Marawi City, Lano del Sur. Pagabot sa checkpoint, nadiskobrehan sa plain view inspection sa mga police ang mga smuggled nga sigarilyo nga naglangkob sa musunod: 700 reams sa Berlin cigarettes, 1,800 reams sa Canon menthol cigarettes, o 3,000 reams sa Aris cigarettes. O ang kinatibuk ang kantidad sa mga nakumpiskang sigarilyo, gibana-banang anaa sa 4,400,000 pesos. Padayon pag-usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang mga responsable sa maong illegal nga kargamento.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nahikurat ang mga residente sa Purokbalo, Takay, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur kung manadiskubrihan ang usa ka bagong himugso nga bata nga gilabay sa usa ka bakanting luna sayo sa buntag niadtong Sabado, Hunyo 6, 2026. Mas naggool pa ang mga residente, giputlan og ulo ang bata. Sumala sa initial nga investigasyon sa Bansalan Municipal Police Station, usa sa ilang gisusi mao ang posibilidad nga ang bata nalambigit sa illegal nga abortion o gibyaan dayon human matawo. Ibanabana sa mga investigador nga pipila lamang ka oras ang milabay sukad sa pagpanganak sa bata sa wala pa kinigilabay sa maong lugar. Apan gipasabot sa kapulisan nga padayon pa ang investigasyon aron masairan ang tinuod nga hinungdan o kahimtang sa pagkamatay sa bata. Nawagan usab ang mga lupyo sa mao nga lugar nga mapanubag ang mga responsable niini ug mahatagan og hustisya ang biktima.
0: BBC Martin.

0: gobyerno sa 100 kakabus ang munisipyo taliwala sa Tinguha sa Administrasyong Marcos nga hatagan og pagtagad ang kahanas sa pagbasa sa mga estudyante. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro, ang BBMO Every Child Can Read program na sakop sa usad ni ini. Si Castro miingon nga base sa ilang koordinasyon uban ni Department of Education Secretary Sonny Angara, ang programa magtutok sa pag-uswag sa mga batanong estudyante sa pagbasa. Kinihimuon sa pagsugod sa pagbukas sa mga klase, din adunay pagtimbang-timbang sa kahanas sa pagbasa sa mga bata, uban ang padayon nga pagtimbang-timbang sa pag-uswag sugod sa tunga-tunga sa tuig sa klase hangtod sa katapusan sa tuig sa pag-eskwela. Ang achievement test nga nasa Academic Recovery and Accessible Learning kon Aral Program Act nga magsugod sa pagpatuman karong tuiga ipatuman usab tumong niini mao nga pagtabang sa mga estudyante nga nalangan sa ilang pagtuon labi na sa pagbasa, mathematics ug science.
1: Laing detalye sa balitang national gilauman nga moabot sa 26 milyones ka mga estudyante ang mobalik sa eskwelahan karong adlaw, Hunyo 8, 2026 para sa school year 2026-2027. Ibutiag ni Department of Education kon DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya hangtod sa Biyernes sa miaging semana dul-an 26 milyones na ka mga estudyante ang naka-enroll alang ning tuiga aron nga makatungha. Gilauman sa DepEd nga modaghan pa ang gidaghanon samtang daghang mga estudyante ang mo-enroll kung magbukas na gyud ang mga klase. Napalantawan usab sa DepEd nga moabot sa 26.4 million ang mga enrolls para sa school year 2026-2027 susama sa miaging tuig. Gipasabot ni Andaya nga ang ubang mga estudyante labi na kadtong nasa senior high school dili dayon maka-enroll sa mga klase tungod sa trabaho o pagbalik sa mga probinsya. Gipasalig usab ni Andaya nga ang mga klase magpadayon sa Lunes bisan pa sa mga taho sa posibleng suspension sa klase nga iyang gitawag nga peke nga balita. Gipasalig usab niya nga ang DepEd hingpit nga andam sa pag-abi-abi sa mga estudyante sa mga klase.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: BBC, balita, abroad.
0: Nakuratan ang mga katauhan sa pantalan sa Black Sea. Human mibusikad ang usa ka drone dool sa oil depot sa Romanian Black Sea port. Base sa report, na jump o nababagan sa Ukrainian Navy ang electronic warfare sa Russia. Gipahibalo gilayon sa Ukraine ang mga otoridad sa pantalan aron pahiklin ang kapin libo sa mga katawhan nga napuyo daplin sa baybayon. Una niini gibutyag sa mga nakasaksi nga naguba ang mga bintana sa sakyanan o mga building nga nahimutang dool sa pantalan tungod sa kusog nga pagbuto. Nasayran nga ang Black Sea, importante alang sa mga pagdala sa mga produkto sama sa lana o guban pang mga panginahanglan noon sa ubang nasud lakip ng Ukraine o Russia.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gianonsyo sa China nga si President Xi Jinping mobisita sa North Korea sugod karong adlaw, Hunyo 8, 2026. Ang iyang duha ka adlaw nga state visit mao pa ang pinakauna nining pagbalik sa Pyongyang human ang 7 ka tuig nga nakalabay. Lagi sa iyang pagbisita gilauman nga magpaligon sa relasyon tali sa gobyerno sa Beijing o Pyongyang labi na sa aspeto sa ekonomiya ug seguridad. Una nang ipaklaro sa China nga ligon ang ilang pagsuporta sa rehime ni Kim Jong-un. Sa pikasbahin, gianonsyo usab sa state TV sa North Korea na suportado nila ang lider sa China.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
0: Sa balitang negosyo, gipahinumduman sa Department of Labor and Employment kondole ang mga employer sa pribadong sektora nga sundon ang hustong pagbayad sa holiday pay sa umaabot nga Hunyo 12 o Independence Day. base sa labor advisory sa maong ahensya. Ang Hunyo 12 o sa ka-regular holiday subay sa Proclamation No. 1006 nga gipirmahan Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod niini, kinahanglan makadawat og 200% o doble nga sulan ang mga empleyado nga motrabaho sa maong adlaw sa unang 8 ka oras sa ilang trabaho. Kung mula pa sa 8 ka oras ang ilang duty, dunay 30% nga overtime pay base sa ilang hourly rate. Kabayan sa mga empleyado nga dili mo trabaho, makadawat gihapon sila 100% sa ilang inadlaw nga suhulanan basta mo trabaho o mukuha o paid leave sa adlaw sa dili pa ang regular holiday. Di maklaro usab sa dole nga kung ang adlaw sa dili pa ang holiday, maatol sa rest day o non-working day sa usa ka kumpanya, makadawat gihapon ang empleyado o holiday pay kung nakasulod o mikuha o paid leave sa adlaw nga wala pa ang maong rest day. Matod sa ahensya, importante ang mutuman ang mga amo sa kasamtangang labor standards aron masiguro ang madawat sa mga trabahante ang mga benepisyo nga gilatid sa balaod. Samtang gidasig ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga trabahante nga mukontak sa 12 nga Dole Regional Office kung adunay mga pangutana o reklamo kalabot sa holiday pay o guban pang labor concerns.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka. Available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian na dunay lain-lain nga mga branches ini sa probinsya sa Sambuanga del Sur, lakip na usab sa kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
1: Nakuha ni Casimero ang kadaugan pinagi sa technical knockout sa ikaapat nga round sa ilang away nga gipahigayon sa Japan. Sa unang round pa lamang gipildi na ni Casimero si Neri, gisundan pa kini sa ikaduha ug ikatulong round pinagi sa sunod-sunod nga epektibong mga suntok. Sa pagsulod sa ikaapat nga round, padayon nga gidominar sa 37 anyos nga si Casimero ang dula hangtod nga hingpit nining napukan ang Mexican boxer. Karon na doon na ay record si Casimero nga 36 kadaog, 5 kakapildihan o 1 ka draw. In 25 nini pinaagi sa knockout. Samtang si Neri doon na ay 37 kadaog o 3 kakapildihan. Ni pasidano sab si Casimero nga doon sa Japanese boxer nga si Naoya Inoue o may padayag nga gusto niya kining maatbang sa umaabot. Ang balitang sports atod kanato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nahimutang diha sa may Dolsa Dibim na sila ilahing branch sa may Duterte Street Gatas Dolsa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, doon na sila branch. Ang nahimutang Dolsa SMC College o doon na usab sa Dumalinaw, Aurora o Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang mga eksperto may kalabtanan sa pipila kay epektibong paagi aron mapadali ang pag-ayo sa ubo. Lakit na ang pag-inom og daghang lukewarm water o pag-inom og dugos. Makatabang usab sa pag-alimugmog og lukewarm water nga adunay asin aron maminusan ang hubag sa tutunlan. Samtang ang mga OTC nga tambal sama sa carbocystin para sa ubo nga adunay plema o dextrotorpan para sa dry cough mahimong makatabang. Alang sa ubo nga adunay plema, girekomendar ang ginger o honey tea, steam inhalation o expectorants sama sa guafenicina aron mas madali nga paggawas sa plema. Giawhag usab ang pagkonsulta dayon sa doktor kung adunay taas ang hilanat kalisod sa pagginhawa, dugo sa plema o kung mulungtad ang ubo og sobra duha ka hangtod 3 ka semana.
1: balita sa Kahimsog sa Pandawa, sa todya kanato sa Camp Health Multi-Specialty, ananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Isa ka-obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pang mga espesyalistang doktor, sila si Dr. Gina Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tagog, Dr. Heidi Abalien. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC! BBC! Martin! Martin! Balita! Balita!
3: Nasayo! Tabang!
1: Dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting ba yung t-shirt eh? Nasayod ka ba nga? Ang utukan daw ko nung tinunan sa unang panahon, siya de ko no'y nagpauso sa mga balonan. Eh, ikaw sa una, magbalon po ka?
0: Magbalon, hangtod gihapon ka ron.
1: Alright, ato na yung siren. Kung kinsay nagpauso ni ini. Nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada nga ang modernong lunchbox sa eskwilahan nagsugod niya itong 1880s. Okay, nagyuday kayo. Kita sa una, itong balunan kay downsaging raman. Sa dihang ang mga maalamong estudyante nagsugod sa pag-recycle o paggamit pag-usab sa daan nga metal nga mga lata sa biskuit, cookie, o tabako, arundad o ng ilang adlaw-adlaw nga pagkaon. Ah, mao dahil na. Tanawa ganina sa kaning picture.